0: 14日，宋时轮击溃日军1000多人，缴获坦克8辆，装甲车15辆。昨天，刘伯承在阳明补给场摧毁敌机24架。
1: 24架？我们那么多飞机高射炮，才打掉日本6架飞机，你们怎么不动动脑子去找个机场打打？
2: 魏佐，怎么回复卫立煌？
3: 当然要表彰，而且还要嘉奖。
4: 是。
5: 12万も増兵とはどういうことだ。
6: 建国敵の鶴ヶ遺跡は信濃軍の3割を上海へと集結させたため、我々の上海軍勢は激しく不足し、12万の増兵は必須です。
5: 一月で収束させると申したではないか。すでに二月だ。戦を終えるどころか増兵とな。12万も増兵など現役陸軍の9割にもなるではないか。
6: あと一月いただけましたら必ずや勝利。

0: 这个张国焘啊，到底还是跑了。人不做，要做狗，狗是改不了吃食的，全是欲望落空，自私自利，以至于投敌叛党，这影响太恶劣。老毛，我看在新华日报发个声明，开除张国焘党籍。嗯，甲级打得团团转，野鸡打得满天飞。
1: 他本来就不是我们这条道上的人。大吉総選、日露戦争以後、何十年以来の負け戦であった。よくも思考なる陛下のお顔に泥を塗るような真似をしてくれたな。殿下、恐れながら無礼を承知で申し上げます。2月の16日に陛下が 新しい地区への侵攻を停止せよとの勅令をお出しになって以来、派遣軍の士気は低下し、兵士たちも意気消沈にしております。これでは間違いを起こしたとしても仕方ありません。
2: 大部隊で常習へ進撃、支那軍を全滅するのみ。それは陛下と国体の
3: 国際的体面も挽回できます。陛下には想像しておこう。徐州海戦開始、韓国軍を全滅させるのだ。はい。日军从平、津、晋、绥、苏皖一带调集8个师团、3个混成旅团、2个航空兵团，以及坦克、炮兵部队，约25000人。
4: 准备在徐州地区跟我们决战。
5: 很好，继续采用磁性战术，把日军大量兵力吸引到徐州地区，为我们的大武汉赢得充裕的时间。
6: 是。
7: 报告，委员长，毛泽东电报。
4: 你，
7: 敌打通金浦路计划已然受挫，势必猛烈反扑。
4: 面对强敌，应减少大兵团正面会战，不计较。
5: 好了，不用再念了。徐州会战，我自有我的战略目的。他这是被胜利冲昏了头脑。在平原上跟日军决战，这不是要重蹈京沪会战的覆辙吗？日军的坦克、飞机、大炮形成的火力交叉网，投入再多的军队进去，都会被搅成肉泥的。
8: 你可以把你的担忧向老蒋陈述吗？哼，
5: 他会听我的意见吗？
8: 实在不行的话，你就给他来个装病请辞，让他亲自来指挥。

0: 过能够消灭日军3到4个师团的有生力量，抗日战争就可以进入相持阶段了。
1: 王明又在心口开河了。
2: 嗯，
1: 说什么要用西班牙保卫马德里的精神，保卫武汉，这不跟中央的方针唱反调吗？
2: 他太不像话了。我们12道金牌没下，可是12封电报是不止了，他就是不回来。
1: 他把长江局
3: 当成第二政治局了。小政権を認めぬ以上、我々が調略を考えるならば、汚朝明氏が最適だ。汚朝明氏は国民党内でも影響があり、自身でも日中戦の早期解決を強く求められている。主に武漢さえ落とせば、支那政権に致命的打撃を与えられ、支那は
4: 日本となりましょう。
5: 王朝明は新政権樹立と和議のため密使を東京へ派遣し、すでにバラバラな蒋介石政権はすぐ瓦解します。陳王殿下、陛下への御奏上、戦に危険はつきもので、いわば実力と運をかけた口です。ですが、信濃は欠ける価値があると思います。
6: うん。

0: 是我。
1: 校长，今天凌晨4点，德国出动190个师、3700辆坦克、4900架飞机、50000门大炮，突然向苏联发起全面进攻。
0: 知道了。果然不出火之所料。
2: 怎么了？
0: 今天凌晨4点，德国出动了190个师，向苏联发动了全面进攻。
3: 啊，好啊，走稳呐、
4: 老毛。
3: 哎呦，
4: 老毛。德国突然向苏联发动了攻击，出动了200多万军队，
5: 4900多架飞机啊，
4: 一夜之间就突破了苏联边境防线。苏军措手不及，损失很大。
3: 斯大林有时候也太自信了，不然不会吃这么大的亏。尽管形势对苏联十分不利，但是由于苏联加入了反法西斯阵线，世界战争的格局也将发生巨大变化。
6: 米国は在米邦人の資産を凍結して、原油の輸出も止めて、戦争中止を迫っているが、どう出るべきか。
7: 米国を断ることになると戦争になってしまう。だが、もし米国の求めに屈服するのであれば、我々の4年間の中国の功績は全て何もかも水の泡になってしまう。
8: もし内閣が米国に屈服するというのであれば、自分は陸将をやめる。それに軍部からも陸将を出さん。
6: 君は私を降ろすというのか。
8: この絵画か。はっきりと申し上げておく、あなたじゃ米国の相手にはねえな。このまま何もせずにただ飯を食らうつもりか。
6: 日本を底なし沼に落とすつもりなのか。君は
8: 底なし沼に引きずり込むのではなく、世界の列強に旗を並べるんです。
3: 苏德开战，中国境内的日军活动异常。根据德意日三国签订的柏林条约，日苏战争的爆发有极大的可能性。八路军需准备配合苏军作战。
9: 你最终还是走到保卫苏联这条路上来了。
3: 我说的配合是战略的配合，是长期的配合，不是战役的配合。苏德开战将影响美国的政治态度，使得中苏国共关系好转。我们的方针是以反法西斯为中心，巩固抗日根据地，准备应对日军掠夺性的扫荡，争取拖住日本进攻苏联的后腿。
10: 何たること。
11: まるでペテン。